0: Con người đời khi chết rồi khi chết rồi mà ra khổ. So wait, now, can you just add CPD? We might need to involve, might be mental health.
1: Received, 8-9.